Tala fa lava sa mōre tō o auna lenei o Dr. Tua, o lo tō wha whonga pēre tau Tua, a lo 4EB 98.1 FM, si fu whonga o sa mō i Brisbane.